0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din, og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersons fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått. Og dassen var grå, altså grått sete, såg det. Mm. Og flott greier.

0: Hva vil det si, tror du?
1: Birds of a feather?
0: Ja.
1: Jeg er litt usikker.
0: Ja, men ja, du er... Du er der, ja.
1: Jeg er der, ja.
0: Harker litt og hoster litt.
1: Ja, men jeg synes at det veldig ordentlig av meg at jeg passer på å hvertfall bli syk i helgene.
0: Ja, du har sagt det. Jeg har hørt det. Mm. Billie Eilish var det vi hørte i alle fall.
1: Det var det. Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Nå det sånn at på tirsdagene fremover... Så skal vi sette oss inn i tidsmaskinen.
1: Det skal vi gjøre. Vi skal litt tilbake i tid og få litt historie, litt lokal historie.
0: Ja. Mm-hmm. Back to the future. Har du, du har sett det?
1: Ja, jeg har det. Ja,
0: det har jeg sett så mange ganger, at, men det fortsatt like artig da. og det lurer på om Jan Nesse og Harriet Kjæserud også har satt seg inn i en slags tidsmaskin.
1: Mm-hmm. Skal prate litt om... Ja, litt historie og litt lokalt her. Og
0: så er det jo gjerne det at historie fortalt av de som også har opplevd det er litt spesielt, synes jeg.
1: Det er jo det.
0: Ja. Jan Nesse, han har lenge hatt et ønske om å snakke med eldre mennesker og ta vare på historiene deres.
1: Mm.
0: Vi skal få høre fra denne Raufoss-jinta Harriet Kjæserud nå, og det er en serie nå på 4 programmer.
1: Ja, det blir spennende.
0: Jeg tror det var 4 programmer. Mm. Etter det Jan Erik sa her da, som har vært med å lage dette her.
1: Ja, for han er produsent.
0: Får vi se om det stemmer det vi har sagt. Så da det bare å følge med videre, skal du få første del nå etterpå.

0: du vaken?
1: Jeg vaken, mer skeptisk til deg.
0: Noen ganger som jeg gjør sånn, du, ja, der vi.
1: Ja. Ja.
0: Sånn, supert. vi skal videre, vi.
1: Ja, ja, det skal vi. Vi skal ja. Sitte her en stund til, vi. Så det, vi ikke ferdige for dagen.
0: Nei, det bare å følge med videre.
2: Straks får vi nyheter.

0: Ja, det var Marilyn Monroe vi fikk høre om her på morgenkvisten onsdag morgen og Astrid S.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Nok en time her på Toten-radion. Du, mikrofonen må være der.
2: Ja.
0: Hei. Du, vi har jo en hel del som foregår rundt omkring i distriktet om dagen.
2: Mm-hmm.
0: Det første, det litt mimring.
2: Ja, vi skal litt tilbake i tid.
0: Viseklubben Børre, de begynte vel på 80-tallet en gang, tror jeg.
2: Ja.
0: Og nå har de, det heter vel å digitalisere.
2: Det gjør jo det når man får lagt over på andre, hva skal jeg si, plattformer. Men det var, det var jo en kassett vi skal snakke
0: om. Har du kassett?
2: Jeg har noen kassetter liggende et sted inne på boden, og jeg synes det var litt trist å kaste dem.
0: Ja, det akkurat det. Har du CD?
2: Jeg har noen CD-er, ja.
0: Ja, har du spiller?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jo, jeg har en, men jeg har ikke koblet den til.
0: Plattspiller?
2: Det har jeg.
0: Ja, det har du.
2: Mm-hmm.
0: Båndspiller?
2: Nei.
0: Så gammel er du ikke, si.
2: Nei, vi hadde det når jeg vokste opp, så hadde vi en sånn båndspiller med sånne ruller på.
0: Men ikke sant, nå er det jo mest internettet. Man bruker internettet til å høre på musikk. Men så kommer jo en del ting tilbake da, har jeg hørt. For eksempel CD-er og LP-er og den slags. Kassetter har jeg ikke hørt så mye om.
2: Nei, jeg tror ikke det er like, hva skal jeg si, like vintage og kult Nei. Som vinyl er.
0: Mm. Men vi skal få høre om Børre, som på 80-tallet kom i en kassett, og den er nå tilgjengelig på digitale plattformer.
2: Ja, for den kom faktisk i 89, og for å feire at viseklubben Børre var 10 år, så da startet jo de 79 da.
0: Og det blir mer musikk, en litt nyere dato kan vi si.
2: Ja, det er et prosjekt.
0: Det er en CD jeg har fått fra Jazzprosessen.
2: Ja.
0: Og der kommer det en i studio, for de skal ha en konsert på torsdag på Gjøvik. Det er Tune Into Gjøvik Jazzklubb som arrangerer. Og de kom jo med et album nå for ikke så lenge siden, det var vel 1. september.
2: Det er ganske nytt.
0: Ja, og vi skal få høre litt jazz den timen her. Vi skal jazze oss litt.
2: Ja, men jeg gleder meg litt til det.
0: Vi skal jazze opp sendingen. Ja, ja. Bare holde seg fast. Vi skal være her denne timen også.

Og der toner Billie Eilish ut siste låta hennes foreløpig, nemlig Birds of a Feather. Vi skal til Stavanger-kammeratene, og de har en låt som heter Bare så du vet det. Og den kommer nå, Bare så du vet det.

0: hører på Tøpogjern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøpogjern.
2: Kan det enda bli artig.
0: På Toten Radio.

er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.

fortsatt Totenradioen du hører på. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Vi har akkurat hørt Synne Vo, full og fin. Jeg håper ikke hun det på denne tiden av døgnet, sånn midt I uka, men likevel. Vi skal over til Lizzie og låta Sleepwalking.

slutten på onsdagens midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt den kule countrylåta til Ella Langley, Choosing Texas. Og så skal vi til Selena Gomez med The Heart Wants What It Wants. Og så får jeg takke for følge for I dag. Høres igjen I morgen. Ha det!

0: Når du går på tur, Alex, pleier du å tenne bål da?
1: Eller, altså, du går ikke så mye tur, du, eller?
2: Jo, altså, ja,
1: du
2: jo, jeg gjorde det for et halvt år siden. Jeg har vært veldig dårlig på det i det siste, men nå som høsten her for fullt, så det, jeg liker den lufta. Men altså, jeg går jo rundt Holekjernet på Bøverbru, så det tar liksom, jeg har 45 minutter, altså jeg stopper ikke opp og tenner bål. Og lager.
0: Du trenger ikke noe pause?
2: Jeg trenger ikke noe sånn lang pause på den lille turen jeg går.
0: Nei.
2: Hvordan er det med deg? Hvis du først går tur, tenner du opp bål og den slags?
0: Nei, jeg går som regel bare en liten

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Det er noe eget med en låt du ikke har hørt på mange år, men som du fortsatt kan nesten hele teksten til. De gode gamle favorittene har selvfølgelig sin plass her på Totenradioen. Vi blander dem med nyere musikk gjennom hele kvelden. Dette Totenkvelden med Kristin.
1: Du lytter til Totenkvelden.